0: ئەم خۆراکی بینە جهت بریکارەوە و ئەمە بۆ دابینکین لە ما بریکارژی ئەم حەسکین لەمە پاش پارەدانی گیر و نەکەن چونکی کشە بوومە چێت بن کشە بۆ ڕێبەبەری چێت بن لەو ما مەپێ باشە پارێ خۆراکی زیکا بێتەرەوە نەکە رشتای بریکارەوە بۆ کۆمپانیە تا کوچ کشە نەکەفتەت خۆراکی واندا لێو ئەمە کۆ ڕێبەبەری وەکی جەنابێت ئاماژە پێدای دەرگە هێمەی وەکیلە هەر هاوڵاتیەکی هەر بریکارێکی گلەیەک هەبێت ئەم ئامادەینا گوهدارا گلەییەوی بکەین و مردت از بخلکی پارێزگەها دۆکەوی دارە سەر بەخۆی زۆخۆی هەمیشی دیار کێم کۆ ڕێبەبەری ئەمە ئەب ستافەکی گەلەکی کێم لێب دەسۆزیەکا گەلەک ئامەزان ئەب شەوە ڕۆیشت ناوی خۆراکی دایەت پارێزن یچەوێ خوتنێ یێ خزمەتاوەت کێن ئەم ئەم جی چێ بمەژی کێ ماسیێ تەنگەلەک جۆرە هەکە تشتێکیش
1: بەردەستنەکەوە
0: ئەم داخوازە لێبوورینێش خەلکی بکەین و هەگەر هەر کێ ماسیەکە
1: هەرگەلەکی
0: ماسی بگەهێنەمە دەچارە سەر
1: گەلەک سپاس بۆ بەرێز کاک هەجاری کوەبرو ستودیۆ میهوانی مە بووی حتی که برنامه که دیم گهی نفیک روشت بید روشت آرامی و آودانیه بین با مهمی ها پیک و کل دمی درباز بوی گهدارت خلقا برنامه دیالوگ بون سر دابش کرنا کلو پلیت خوراک زور سپاس دم باش
2: روزانه لی رادیو دوهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک